Dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari, dig a mabari